Dinami ta kunya se pyara ama ho umise teko i pe poparava peña hapi dera tu pe kuape guare uninte o i pe ayukava ai pe poa kaminte o ma ke se temo koi panambi.